Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Francesco Petrarca, sonet 61, prevod Andrej Capuder. Bog z vami, mesec, dan in srečno leto in doba, ura, čas in milo mesto. Kjer dvoje očes je zalih našlo cesto mi v dušo, ki jo zdaj drže zajeto. Bog s tabo, moje prvo zlo presveto gorje, ki ga zaljubljen nosim zvesto, in s tabo, lok, ki vame streljaš često, da v ranah krči se srce zade. Bog z vami, o glasovi brez števila, poklical sem ime božanske žene, o vzdihi, solze, poželenja sila. Bog z vami, listi, kjer pojo do ene, vse pesmi slavo njej, a pesem mila pozna edino njo, druge nobene.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Jutranja ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Naslednjih nekaj minut bomo namenili verskim vsebinam.

0: Misli iz Biblije.
1: Časopis Outside pogosto objavlja zgodbe o ljudeh, ki tvegajo lastno življenje, da bi obrnili pozornost nase in bili zapisani v knjigo rekordov. Tako je Larry Walters v gugalnem stolu s pomočjo 42 velikih balonov, ki so bili napolnjeni s helijem, vzletel nad mesto, v katerem je živel. Ko se je dvignil na več kakor 4000 metrov, je streli iz puške začel luknjati balon za balonom in se tako varno spustil na zemljo. Francoz Jean-Luc Antoni je vadil smučanje po goli skali. V 80-ih letih prejšnjega stoletja je postavil hitrostni rekord, ko se je spuščal po goratem pobočju na eni smučki s hitrostjo 97 km na uro. Ker zaviranje pri tem neverjetnem športu ni možno, je Antoni na koncu svoje steze pripravil velik zid iz kartonskih škatl. Po rekordnem spustu je Francoz z vso silo treščil ta zid in ostal živ.
2: Takšne dejavnosti so videti nerazumne, vendar ti ljudje niso osamljeni. Mnogi se spuščajo v navidezno manj nevarne pustolovščine na področju mamil, alkohola in nevarnih zabav. Med njimi so nekateri zelo mladi. Množičnost uporabe mamil in alkohola še ne pomeni, da so zato manj nevarni od omenjenih podvigov. Poškodbe in brazgotine, ki jih prislužimo pri takšnih ekstremnih športnih dejavnostih, so videti še zelo blage v primerjavi z duševnimi brazgotinami tistih, ki so se spustili v hazarderski spolni promet, zasvojenost ali v mračni svet okultnega.
1: Nagnjenost k nevarnim pustolovščinam in tveganjem je del človeške narave. Denimo, da bi tudi vi zelo radi poskusili nekaj novega, vznemirljivega. Zakaj se potem ne poskusite spustiti v avanturo iskanja Boga? To je popolnoma varna disciplina in celo visoko priporočljiva, ravno zaradi tega, ker je zdrava in ne pušča brazgotin. Prav nasprotno, med to pustolovščino vse stare brazgotine izginjajo in življenje se obnavlja do stanja nesmrtnosti. Vprašajte tiste, ki so se na to pot že podali. Slišali boste, kako vznemirljivo je prebrati del Svetega pisma, potem pa se podati v življenje in izvrševati to, kar nas je naučilo. Ko temu dodate še veščine, kot so vera in molitev, je zelo verjetno, da boste izkusili tudi srečanje z živim Bogom. To pa je posebna zgodba. To je posebno doživetje, ko se vam pred očmi začnejo na čudežen način uresničevati vaše prošnje in se dogodki začnejo odvijati tako, kakor ste prosili Gospoda, ker ste prosili njemu po volji. Jezus pravi, da je vse mogoče tistemu, ki veruje. Zamislite si, nič ni nemogoče. Bogu je vse mogoče.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Gorenc ne špara jezika.
2: Je prav, da rečeva špara?
3: Jaz mislim, da komot.
2: Jaz pa mislim, da to najbolje vesta Mateja Langus in Peter Kolman.
4: Dobrodošli v še eni v nizu oddaj Gorenc ne špara jezika. Peter, živjo.
5: Živjo, lepo pozdravljena.
4: Torej, v prejšnji oddaji sva govorila o sporazumevanju na nekoliko drugačen način, in sicer znakovnem jeziku, ki ga uporabljajo predvsem gluhi. To so ljudje, ki ne slišijo in uporabljajo znakovni jezik. Med nami pa so tudi osebe, ki so slabovidne ali slepe in so prikrajšane za pomembno čutilo za vid. Tudi za njih je značilno, da sporazumevanje in komunikacija potekata na drugačen način.
5: Ja, drži. Za videčega človeka je vid glavno čutilo pri zaznavanju sveta. Raziskave z področja kognitivne psihologije, nevroznanosti in pedagogike pogosto navajajo, da človek z vidom pridobi približno kar 80-90% informacij iz okolja. Tako ima vid prevladujočo vlogo pri orientaciji, učenju, komunikaciji in ne nazadnje pri vsakdanjih opravilih. Za slepega človeka to pomeni, da more vse informacije o prostoru, predmetih, ljudeh in dogajanju pridobivati drugače, se pravi z večjo uporabo drugih čutil in z razvijanjem posebnih strategij zaznavanja. Najpomembnejšo vlogo predvsem pa seveda prevzamejo tip, sluh, voh in deloma tudi občutek za gibanje in ravnotežje.
4: No in najbrž je prav tip izredno pomemben pri slepih ljudeh.
5: Res je. Oni s prsti zaznavajo oblike, površine, velikost predmetov, razdalje, reljefne oznake in tudi brajico. Lahko rečemo, da so prsti kot oči rok. Z dotikom lahko slepa oseba prepozna predmet, prebere besedilo v brajici, ali pa si ustvari predstavo o obliki prostora. In slepi ljudje imajo zaradi pogoste uporabe tipa zelo razvito tipno občutljivost. In možgani se prilagodijo. Področja, ki pri videčih obdelujejo vidne informacije, lahko pri slepih pomagajo pri obdelavi tipnih ali slušnih dražljajev. In to je izredna posebnost naših možganov, kako se lahko prilagodijo. To je tako imenovana nevroplastičnost možganov.
4: Ampak ali slepi ljudje bolje slišijo?
5: Slepi ljudje imajo običajno bolj razvito slušno zaznavanje, vendar to ne pomeni nujno, da imajo biološko boljša ušesa. Razlika je predvsem v načinu uporabe možganov, pozornosti in izkušenj. Slepi ljudje tako hitreje zaznajo smer zvoka, bolje razlikujejo drobne zvočne spremembe in tudi natančneje ocenijo oddaljenost zvoka. Lažje prepoznajo glasove, učinkoviteje poslušajo v hrupnem okolju in bolj pozorno spremljajo akustične informacije. Vse to pa je posledica večje uporabe sluha v vsakdanjem življenju, treninga pozornosti in seveda prilagoditve možganov.
4: No, se pa slepi ravno tako naučijo brati in pisati, le da na drugačen način. Več o tem pa bova povedala v nadaljevanju oddaje.
2: Ej, Nejc! Ta suhi škafec pušča.
6: Zakaj pušča?
2: Ugriznil ga je ta moj nori lev.
6: A?
2: Gorenc, ne špara jezika.
6: Iz Matejo in Petro tam na Radio Tu Gorencu.

0: Ali prav se reče s ali z?
1: Je prav iz ali z?
0: Gorenc ne špara jezika.
1: Z Matejo Langus in Petrom Kolmanom.
2: Smo že nazaj, oddajo Gorenc ne špara jezika poslušate. Peter Kolman in Mateja Langus sva vaša družba in danes spoznavamo, kako komunicirajo, se sporazumevajo slepi ljudje. Danes bomo spoznali torej brajico, ki slepim že skoraj 200 leti odpira pot do sporazumevanja, izobraževanja in samostojnega dostopa do znanja.
3: Ja, in zgodba o brajici se začne v Franciji v začetku 19. stoletja. Leta 1809 se je rodil deček po imenu Louis Braille, živel je v majhni vasici blizu Pariza, njegov oče je izdeloval usnjene izdelke in sedla. In ko je bil Louis star komaj 3 leta, se je med igro poškodoval z ostrim predmetom v očetovi delavnici. Poškodba se je okužila in kmalu je oslepel na obe očesi. Čeprav je bil popolnoma slep, je Louis Braille svojo invalidnost premagoval z izjemno vztrajnostjo in nadarjenostjo, bil je odličen učenec. Kot otrok je obiskoval šolo za slepe v Parizu, tam so sicer brali velike reliefne črke, ki so bile počasne in nerodne za uporabo. Knjige so bile zelo velike, branje pa tako tudi zelo omejeno. In med študijem je sam začel razvijati sistem tipne pisave, ki bi slepim omogočal hitrejše in učinkovitejše branje ter pisanje. Navdih pa je našel v vojaškem sistemu nočnega zapisovanja, ki ga je razvil Charles Barbier. Braille je ta sistem izpopolnil in ga prilagodil potrebam slepih uporabnikov. In leta 1824 je svojo metodo prvič predstavil sošolcem in učiteljem. In čeprav njegovega sistema dolgo niso sprejeli vsi pedagogi in izobraževalne ustanove, kot ponavadi, se je po njegovi smrti brajica kljub temu uveljavila kot eden najpomembnejših izumov na področju dostopnega izobraževanja. In danes je prilagojena številnim jezikom po svetu in milijonom slepih omogoča pismenost, izobraževanje ter večjo samostojnost.
2: No, pomembno je razumeti nekaj bistvenega. Brajica ni jezik, kot je na primer znakovni jezik. Tako kot latinica ni slovenski jezik, tudi brajica ni jezik slepih. Brajica je pisava, torej način zapisovanja jezika.
3: Ja, in brajica temelji na 6 pikah, razporejenih v pravokotno celico. Vsaka kombinacija pik pa predstavlja določen znak. In s kombinacijami lahko zapišemo črke, številke, ločila, matematične znake, tudi note in računalniške ukaze.
2: No, morda je za nas videče zanimivo, kako slepi sploh berejo.
3: Branje brajice poteka z blazinicami prstov, ki zaznavajo izbočene pike. Izkušeni bralci lahko berejo presenetljivo hitro. Izurjeni uporabniki brajice dosežejo približno 80 do 120 besed na minuto, neoprav nekateri tudi več. Običajno pa uporabljajo oba kazalca. Eden sledi začetku vrstice, drugi že išče naslednjo vrstico. Vedeti pa moramo, da branje zahteva veliko občutljivost prstov in dolgotrajno vajo.
2: Kaj pa misliš, Peter, a bo brajico nova tehnologija nadomestila?
3: Ja, mnogi so prepričani, da je brajica zaradi tehnologije zastarela, ampak resnica je drugačna. Res, da danes obstajajo elektronske brajične vrstice, brajični zasloni, brajične tipkovnice, mobilni telefoni z brajičnim vnosom, računalniški programi za pretvorbo besedila v brajico. Sodobne brajične naprave omogočajo povezavo z računalnikom ali telefonom. Uporabnik lahko bere elektronsko pošto, piše besedila ali uporablja internet. Tehnologija torej brajice ni nadomestila, temveč jo je nadgradila in razširila.
2: Ja, se strinjam. Pa Peter, če te vprašam za konec, si kdaj že poskusil oziroma ali znaš mogoče prebrati kaj v brajici?
3: Poskusil že, tako da sem s prsti se dotikal brajične pisave, ampak ne znam brati.
2: Niti jaz ne, mogoče pa to za naju en nov izziv.
3: Morda, sam mislim, da je bo kar težak izziv.
2: Zahteven. Peter, hvala za danes, tudi vam, dragi poslušalci, ker ste bili spet najina družba in naslišanje v juniju.
3: Tako, se slišimo takrat.
4: Ljubiti, ne ubiti. Ljubiti, ne ubiti. No, nejc, kje je tukaj vejca?
5: Pa sej ni važen.
4: O, je, ker Gorenc ne špara jezika.
5: Mateja Langus in Peter Kolman vesta, kje je vejca.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: Oglasi.
1: Am, bam, pit, pot.
2: Ko pa delaš?
1: Zbiram, kjer je rostce bi.
2: Mal zen, ker oboje. V soboto imajo vrtnarstvo Gomzi itak 15% popust, tako da še prešparaš.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako deleč, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: oglasi. Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 041-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
1: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete doma.
2: Thank you.

0: Oddajka za vsakega otroka.
1: Vsako soboto od 8 do 9.
2: Dobro jutro, prijatelji, in dobrodošli zopet v oddaji Pika Poka. Ja, pomlad se počasi poslavlja in pred nami je čas, ki ga mnogi otroci nestrpno pričakujemo. Vse leto. Poletje. No, ampak čeprav se uradno začne šele 21. junija, ga lahko začutimo že zdaj. No, dnevi postajajo vedno daljši, sonce je na nebu vse dlje in vse bolj žgoče, temperature pa nas vabijo ven na igrišča, kolesa in v naravo. No, v tahujšem dnevu pa mogoče tudi kar noter, ker je že čisto preveč vroče. Ampak ste vedeli, da je prvi poletni dan tudi najdaljši dan v letu v bistvu. Takrat sonce vzhaja zelo zgodaj in zaide zelo, zelo pozno. In pri nas je lahko svetlo tudi več kot 15 ur. To pomeni več časa za igro, raziskovanje in zabavo na prostem. No, poletje je pa letni čas sonca, toplote, počitnic in dogodivščin. Narava je polna življenja, drevesa nudijo prijetno senco, travniki cvetijo, ptice pojo, otroci pa že odštevamo dneve do šolskih počitnic.

0: sem najboljša glasba.
1: Pika poka je zakon.
2: Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika poka. A ste se kdaj vprašali, zakaj sploh imamo poletje? No, mnogi mislijo, da je poletje bolj vroče zato, ker je Zemlja bliže Soncu. Ampak to sploh ni res. Zemlja je sicer rahlo nagnjena in med kroženjem okoli Sonca se različni deli planeta nagibajo proti Soncu ali pa stran od njega. In ko je severna polobla, kjer živimo tudi mi, bolj obrnjena proti Soncu, prejemamo sicer več sončne svetlobe in toplote. No, takrat imamo poletje. Na drugi strani se ta, na primer v Avstraliji, pa imajo ravno nasprotno. Ko se mi kopamo v morju in jemo sladoled, tam ljudje nosijo jakne in imajo zimo. A in to je zanimivo, a ne? En krok okoli Sonca Zemlja opravi v približno 365 dni, zato se letni časi vedno znova ponavljajo.

0: oglasi. Da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto 30. maja od 19. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipso, za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje.
1: Botanični vrt Julijskih Alp z razgledom od morja preko Triglava do Snežnika. Odlična kulinarika ter dobra in prijazna postrežba po ob 10. obisku še majica iz akcije na obisk na Črno prst. Več kot dovolj razlogov, da obiščete kočo na Črni prsti.

Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Poka. Danes v naši oddaji v bistvu malo pripravljamo na poletje. In tudi živali poleti živijo drugače kot po zimi. Nekatere imajo prav posebne sposobnosti za vroče dni. Kamela lahko namreč brez vode zdrži več dni, saj njeno telo vodo zelo varčno porablja. Son si pomaga z velikimi uhli, skozi katere odvaja odvečno toploto. Psi se hladijo predvsem s sopenjem, zato jih poleti pogosto vidimo z odprtim gobčkom. Posebni poletni mojstri so tudi čirički. Samčki z drgnjenim kril ustvarijo značilno

vodilno petje, ki ga slišimo v toplih večerih. In sigurno ste že slišali. Temperatura zraka vpliva celo na hitrost njegovega petja. Bolj kot je vroče, hitreje pojejo. Poleti se marsikatera žival odpravi na lov, iskanje hrane ali pa vzgojo mladičev. Narava je takrat izjemno živahna in polna zanimivega dogajanja.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc, samo najboljša glasba.
1: Dobro jutro, poslušate oddajo Pika Poka. In ko pomislimo na poletje, pomislimo seveda tudi na morje. Ampak zakaj je morska voda slana? No, reke skozi tisoč let spirajo majhne količine mineralov iz kamnin in jih nosijo v morje in oceane. Voda nato izhlapeva, sol pa ostane. Zato so oceani vedno bolj slani. No, največji ocean na svetu je Tihi ocean, ki pokriva skoraj tretjino zemljine površine. V njem živijo ogromno živali, od drobnih planktonov do največje živali na svetu, modrega kita. In modri kit lahko zraste več kot 30 metrov dolžino. To je približno toliko kot trije velike avtobusi, postavljeni drug nad drugim.

0: Prvi na Gorenjskem.
1: Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Poka. Sonce je prava zvezda in je veliko, veliko tudi večje od Zemlje. V Sonce bi lahko spravili več kot milijon planetov velikosti Zemlje. Njegova svetloba do nas potuje približno 8 minut. To pomeni, da ko pogledamo Sonce, vidimo svetlobo, ki je z njegove površine odpotovala pred 8 minutami. Brez Sonca na Zemlji ne bi bilo življenja. Rastline ne bi mogle rasti, živali ne bi imele hrane, planet pa bi bil ledeno mrzel. Poleti pa moramo biti na Soncu previdni. Klobuk, sončna krema in dovolj vode so naši najboljši poletni prijatelji.

0: Oglasi.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
5: Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.
6: Ko
7: pa delaš?
6: Zbiram kire rostcebi.
7: Mal zen kar oboje. V soboto imajo vrtnarstvo Gomzi itak 15% popust, tako da še prešparaš.

Poslušate otroško oddajo Pika Poka. Danes govorimo o poletju. Ampak poletni večeri so pa odlični za opazovanje neba. Ko se stemni, lahko vidimo na tisoč zvezd, planete in včasih celo utrinke. In utrinki pravzaprav niso zvezde. Gre za drobne delce kamenja iz vesolja, ki pri velikanski hitrosti preletijo v zemljino ozračje. Zaradi trenja zažarijo in ustvarijo svetlo sled na nebu. Poleti lahko pogosto opazujemo tudi ozvezdja. Eno najbolj znanih je labod, ki je videti kot velika ptica z razprtimi krili. In če boste med počitnicami kdaj zvečer pogledali proti nebu, boste morda odkrili kaj, česar nikoli še niste opazili.

No, ampak se veste. Trenutno še ni poletje, bomo mogli še kar nekaj dni počakati, do 21. junija. Ampak poletje pa ni posebno samo zaradi sonca in toplote. Posebno je tudi zato, ker prinaša počitnice. Ja, in to je čas, ko lahko raziskujemo, ustvarjamo, beremo knjige, kolesarimo, plavamo, obiskujemo prijatelje in preživljamo čas z družino. Veliko najlepših spominov pa nastane prav med poletnimi počitnicami. Ni nujno, da odpotujemo daleč, dogodivščina se lahko skriva že v gozdu za hišo, na travniku, ob reki ali na domačem vrtu. In poletje nas tudi uči opazovati okoli sebe. Seveda pa metulje na cvetlicah, mravlje na poti, oblake na nebu in zvezde po noči ne bi opazili, če ne bi bili malce previti pri tem. No, s tem pa se naša Pika Poka poslavlja. Vam želi še čudovit vikend in pa še lepši teden, ki prihaja. Seveda pa se slišimo že zelo kmalu, naslednjo soboto ob 8, kje drugi kot pa na frekvenci Radia Gorenc.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Ustavno sodišče je zavrglo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kot so pojasnili sodniki, namreč ne gre za posamičen akt državnega organa ali nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo odločeno o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih pritožnikov. Na Malti bodo danes potekale predčasne parlamentarne volitve, ki jih je premier Robert Abela razpisal konec aprila v luči nestabilnih geopolitičnih razmer zaradi bližnje vzhodne vojne. Laboristični vladi, ki obljublja ohranitev stabilnosti, ankete napovedujejo četrti zaporedni mandat, kar bi bilo za prvič, to za najmanjšo članico Evropske unije. Participativni proračun mestne občine Kranj je v teku za prihodnji dve leti. Občanke in občani lahko predlagajo projekte v svojih krajevnih skupnostih. Župan Matjaž Rakovec.
2: Lahko jih oda vsak občan, ki je starejši od 16 let, preko spletnega obrazca predlagaj.kram.si ali pa kar po e-pošti, kar predlagaj afna.kram.si ali pa osebno v sprejemni pisarni občine. Zdaj, v zadnjih 5 letih smo na podlagi participativnega proračuna izvedli 120 projektov, ki so jih predlagali in izglasovali občani. In zdaj imajo spet novo priložnost, da povedo, kaj si želijo. Zdaj, ko bodo oni dali predloge, mi potem vse pregledamo na občini, preverimo, kateri so res v občinski pristojnosti, ali sodijo na občinsko zemljišče, ali so finančno izvedljivi.
1: Glasovanje bo potekalo jeseni. Občina Cerklje se je lotila ureditve več cest. Načrtovana dela je izbrani izvajalec začel izvajati na odseku med Trato in nogometnim centrom Velesovo ter med Vašco in letališčem. Promet zdaj tam že poteka po novem asfaltu. Predvidena pa so še na povezavah Krvavška cesta Grad, Štefanja Gora, spodna postaja žičnice Krvavec, Cerklje Velesovo, Velesovo Trata in Volke Zgornji Brnik.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprinaste oblačnosti, ki bo najgostejša v vzhodnih in severnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Imamo zastoj in sicer na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Okvara vozile na gorenjski avtocesti na izvozu Jesenice vzhod in iz smeri Avstrije. Seveda tam bodite še dodatno previdni in srečno na vseh vaših poteh.

0: Radio Gorenc. Najboljša glasba in najboljša družba.
1: Ja, res je, dobro jutro vam želim, Brina z Radia Gorenc. Jaz upam, da ste dober in da ste ostali danes na pravo nogo in da je tale sobota vaš dan. No, če pa še ni, pa še bo, ker zdaj na frekvenco Radia Gorenc prihaja. Danes je moj dan.

0: Oglasi.
1: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
2: Botanični vrt Julijskih Alp z razgledom od morja preko Triglava do Snežnika. Odlična kulinarika ter dobra in prijazna postrežba. Po ob 10. obisku še majica iz akcije na obisk na Črno prst. Več kot dovolj razlogov, da obiščete kočo na Črni prsti.
3: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica. In to kar 2 dni od 20. ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto še pa od 18. ure dalje otroški program z Dejem Togaja Bendom in Ines Airbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za težajne. Veselica bo pod šotorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.
4: Parketarstvo Gačnik Milan SP. Polaganje vseh vrst podov, brušenje in lakiranje. Parket, laminat, linolej, tekstilne talne obloge, voskanje tal, skratka vse, kar si poželijo vaša tla. Parketarstvo Gačnik, telefon 031-690-374.
5: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Kar 1300 različnih sort očara z barvitostjo, prijetnim vonjem in množico cvetov. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OSI ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
3: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
7: Montaža Posavec. Trok Posavec SP iz Mengša je najboljša izbira pri celoviti prenovi doma. Nudijo dobavo in montažo notranjih vrat vseh vrst, drsnih, steklenih in vhodnih v bloki. Vaš najboljši partner na poti do celostne rešitve notranje ureditve prostorov. Informacije na 031-470-724 ali 3x2.montaza-posavec.si.

0: Širimo veselje, širimo veselje,
1: širimo veselje,
2: širimo veselje,
3: širimo veselje,
4: širimo veselje,
5: širimo veselje.
6: Radio Gorenc.
7: Ste na frekvenciji Radio Gorenc, Brina sem na drugi strani in danes bo kar vroča sobota spet. Čez dan lahko pričakujemo tudi do 32 stopinj, ampak se nam pa že z jutrišnjem dnem obeta sprememba. Namreč prihaja kar nekaj dni, ki bodo zaznamovani z nevihtami in za kar 10 stopinj manj na termometru. Tako da, vsi ljubitelji poletja danes moramo izkoristiti. Zdaj pa Vira in Nevira in Marko Škugor.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: zim zelenih do najnovejših. To smo mi, Radio Gorenc.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

Ja, ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale sobota prinaša z vremenom in danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popovdne bo pa predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo pa najgostejša v vzhodnih in pa severnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo še vedno čisto poletne od 26 do 31 stopinj. Poglejmo še stanje na naših cestah, ja, tam pa nimam tako dobrih novic v bistvu, kot jih sem jih imela pri vremenu. Namreč, nesreča je bila na ljubljanski vzhodni voznici in tam je že zaprt prehitevalni pas med Bizovikom in Zaloško proti Zadobrovi. Prav tako imamo kar nekaj zastojev in sicer. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, na cesti Lesce Bled in pa pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Občas proti Sloveniji tudi zapirajo predor. Če ste na cestah, seveda zdajle ostanite previdni in pa strpni, pa se veste, ne pozabite tudi na reševalni pas.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam, starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si.
2: Dodajte svojemu domu prijetno in zdravo toplino. Vse vrste kaminov, lončenih peči, vrtnih kaminov, peči za pice in zidane štedilnike za vas ugradi pravi mojster pečarstvo Miha. Miha Dermastja iz Preddvora. Pokličite 041-413-726 in se dogovorite za ogled in izvedbo. Pečarstvo Miha.
3: Armatrak traktori so nazaj, tokrat s prenovljenim Euro 5 motorjem. Kmetijska mehanizacija Trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, predne hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson, nakladalniki in bagri priznane poljske znamke Schmidt, zanesljive priključke za delo silažo, krmilne vozove, raztros gnoja in gnojevke znamke Čelikel ter zračne zavore Tritjen za vse vrste traktorjev in priključkov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040-575-099.
4: Ojoj, Karel, saj sem vidva, da slesim. Jakva pa zbajte na redu.
5: Jakva, v tem beri omingeš sem poklical, pa sem tako fajn svetval, da ne bajte v les oblečen. So ma zrihtali za fasado, ogravijo pa teraso. In to zvon kvalitetnega sibirskega macesna. Majo pa na izbiro različne profile, top kvaliteto, pa zvon zanisljiv so. Sam poklič 040-312-721 ali pa poglej na www.timberio.net.
4: O, to pa bom. A imajo bukvo tudi?
5: Se sem videl, da sti mobil bukova.
1: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
6: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
1: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču, v Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
6: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2. Cel življenje ga že poslušam.
7: A moža, koga?
6: Ne, Radio Gorenc.
7: A ja, je pa sej toga vsi.
6: Radio Gorenc je the best.

0: Plačana objava.
1: Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Inflacija je maja pričakovano dobila dodaten pospešek. Cene življenjskih potrebščin so bile v medletni primerjavi višje za 3,6%. Spodbujale so predvsem cene energentov. Po harmoniziranem indeksu, ki se uporablja za primerjave v Evropski uniji, je bila medletna inflacija še višja, namreč 3,8%, je včeraj objavil statistični urad. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Madžar sta včeraj v Bruslu dosegla dogovor o sprostiti več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev namenjenih Madžarski. Budimpešta se je v zameno za sprostitev zamrznjenih sredstev zavezala k izvedbi reform in naložb. Občina Mengeš praznuje svoj občinski praznik 29. maja v spomin na rojstni dan pisatelja Janeza Trdina, ki se je leta 1830 rodil v premožni Drmavovoj hiši v Malem Mengšu. Mengški župan Bogo Roporat je po pomenu praznika povedal.
2: Mengeš je mesto ljudi, ki se povezuje, predvsem pa mi je praznik zaradi tega, ker bi želel poudariti oziroma, da vse generacije v občini Mengeš, od najmlajših do najstarejših, začutijo, da so del občine Mengeš.
1: Bazenski kompleks Gorenjska plaža v Tržiču bo po napovedih vrata za obiskovalce odprl v soboto 13. junija. Tudi letos bo poskrbel za osvežitev, sprostitev in prijetno poletno druženje vseh generacij. Pred odprtjem že poteka predprodaja sezonskih vstopnic po ugodnejših cenah. Kupiti jih je mogoče v času uradnih ur na sedežu Komunala Tržič in v Tipitsk Tržič.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša v vzhodnih in severnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaprt prehitevalni pas med Bizovikom in Zaloško proti za Dobrovi zaradi nesreče. Prav tako imamo na cestah kar nekaj zastojev, in sicer na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, na cestah Lesce-Bled in pa pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Občasno proti Sloveniji zapirajo predor. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno.

0: plačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Kran v ponedeljek 1. junija in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Zgornje Bitne pri cerkvi od 8 do 12.30 na naslednjih naslovih. Zgornje Bitne 20, 21 in 167. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Oglasi.
1: Planinski dom na gori Olki. Do njih vodi cesta iz Polzele in pešpot iz Šmartnega ob Paki, Polzele, Andraža in Velenja. Odprti so vsak dan, razen ponedeljkih celo leto, ko vam ponudijo različne jedine žlico in veliki zbor okusnih sladic. Ob vikendih so vam na voljo štirje različni meniji kosil. Sprejemajo tudi zaključene družbe. Dobrodošli na gori Olki.
2: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Nedelja, 7. juni, od 15. ure dalje. Praznovanje z ansamblom Svizci. Gasilski žreb z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Aquapark Wellness Bohin. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.
5: Hitrost, strast, adrenalin, Hrastov memorial. Kmalu.
6: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji pot.

Ste na frekvenci Radio Gorenc, Brina sem vaša današnja družba in jaš, čist mal in maj bo predal štafeto juniju. Mesec, ko zaključujemo šolske obveznosti, začenjajo se počas dopusti, dnevi postanejo še daljši. Pravzaprav smo le nekaj tednov oddaljeni od koledarskega poletja. Še 3 tedne lahko rečemo. Maj nam je letos postregel z marsikaterim vremenskim presenečenjem, konec pa očitno namenja soncu in vročini. In čeprav se včasih malo pritožujemo nad temperaturami, je pa lepo videti, da zunaj polne terase otrošk smeh na igriščah. Takšni dnevi pa pač ustvarjajo ta najlepše poletne, pomladne spomine.

0: Radio Garinc poslušate in evo, ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale sobota prinaša z vremenom. In danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne bo pa predvsem več koprenaste oblačnosti, ki pa bo najpogostejša v vzhodnih in severnih krajih. Najviše dnevne temperature čisto poletne od 26 do 31 stopinj Celzija. Ja, na cestah žal nimam tako dobrih novic. Imamo nesrečo in sicer na Ljubljanski vzhodni obvoznici je zaprt prehitevalni pas med Bizovikom in Zaloško proti Zadobrovi. Seveda tam zaradi nesreče ne pozabite tudi na reševalni pas. In pa kar nekaj zastoj imamo na cesta in sicer na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in pa pred Postojno proti Ljubljani. Prav tako na cestah Lesce-Bled in pa pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Občasno proti Sloveniji tudi zapirajo predor. Tako da, če ste na cestah, seveda ostanite previdni in pa strpni, pa srečno.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: oglasi.
1: Mmm, je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce. Velika gasilska veselica! 6. juni od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
2: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. juni. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si.
3: Skupaj ustvarimo neprecenljive spomine na vajin poročni dan. Organizacijo porok. Storia Weddings by Petra Starbek. Več na storia.si.
4: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
5: Ej, ta star, sam gledaš. ATS čiba še kis komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čiba še DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS Čibaš in komenda.

0: take it off.
1: Yeah, yeah, you should take it off.
2: Gorenjski velikan meseca maja je Luka Kovačič, gorski tekač, ekstremni kolesar, pa tudi alpinist je še za povrh. Če ste vdaje slučajen zamudil, si jo lahko že pogledate na našem YouTube kanalu. Luka je povedal marsikaj, tudi kako je prehoditi 5 najvišjih slovenskih vrhov v manj kot 14 urah.
3: To je bila ena ideja še v koroni, ko smo imeli dosti cajta. Jaz moram reči, mislim, da se čuli, to je bilo res super leto. Mislim, če smo imeli za stvari, ki jih drugač nimaš, pri meni je bilo to tako manj bilo. In sem imel cajt, da se posvetim projektom, ker ponovno ni prostora za to tok. In mi je padalo na pamet, pa pa boš čez 5 najvišjih vrhov Slovenije, nekaj, da v nekaj drugač, nekaj še ni nič, da v malo del, malo bomo plezali, malo bomo nekaj novega. In pa je ta ideja prišla, pa sem jo predstavil takrat še Red Bullu, da naredimo en film v tega, pa ne zato, da jaz to ukazal okolo, ampak mi je lepo. No, mogoče Max to enkrat gledal, pa še kar je bil najboljši občutek, ker to je na sebe na 25.000 projektov po moje in bo res super na koncu. Imamo še eno sliko po moje tam skupno in bilo vrhunsko in cel dan je potekal veliko hitre, kot smo zamislili. Plan je bil v 24 urah, na koncu je bilo slabih 14. Je bilo vrhunsko, a ne? In je bilo spet taka stvar, ki me je skozi nekako pelesko življenje, da če kuj razmišljal preko, to je predaleč, preveč in potem ne pa kol probal. Tako je bilo pa nekaj, se je spet pokazalo, da se da, ne? In to je meni bilo vrhunsko. In velikrat to razmišljal tega projekta, ne zato, kva sem jaz naredil, ampak pismo, to je res super, ne? To se da, to je mogoče, super smo se imeli.
2: No, še več pa na našem YouTube kanalu, kjer si lahko ogledate celoten video.

Kmetijska mehanizacija Klasje Kranj d.o.o. v svoj kolektiv vabi serviserja kmetijske mehanizacije in prodajalca rezervnih delov za kmetijsko mehanizacijo. Če te veseli delo s kmetijsko mehanizacijo, so pravi naslov zate. Delovne izkušnje zaželjene. Več informacij prejmeš na klasje@afnasiol.net ali 031-638-065. Postani del njihove uspešne ekipe. Klasje Kranj.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Po sporočilih naj bi ameriški predsednik Donald Trump kmalu sprejel odločitev o dogovoru z Iranom. Te potem v namenjenem petkovem sestanku niso zaznali. Po navedbah predstavnika Bele hiše bo Trump sprejel le dogovor, ki upošteva postavljene meje. Ameriški obrambni minister je med tem posvaril, da so Združene države Amerike zmožne obnoviti vojno. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pozdravlja petkovo odločitev ustavnega sodišča, ki je zavrglo ustavno pritožbo stranke Svoboda na sklep o njegovi izvolitvi za predsednika državnega zbora. Po njegovih besedah odločitev ustavnih sodnikov predstavlja pomembno potrditev načela pravne države ter spoštovanja ustavnega reda in institucij. Participativni proračun mestne občine Kranj je v teku za prihodnji dve leti. Občanke in občani lahko predlagajo projekte v svojih krajevnih skupnostih. Kako poteka izbor projektov, pa župan Matjaž Rakovec.
2: Zdaj, ko bodo oni dali predloge, mi potem vse pregledamo na občini, preverimo, kateri so res v občinski pristojnosti, ali sodijo na občinsko zemljišče, ali so finančno izvedljivi, in potem bomo jeseni zbrali tiste, ki so možni za realizacijo, ki ustrezajo vsem pogojem, in potem jeseni bodo občani in občanke glasovali, katere projekte naj potem občina uresniči. Zdaj, vsaka krajevna skupnost ima na voljo 50 tisoč evrov za dve leti.
1: Ledinska imena, stara oziroma domača imena polj, travnikov in gozdov so del naše žive kulturne dediščine. Odraz življenja in dela ljudi v nekem kraju in njegovi okolici. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je v okviru projekta, ki ga financira občina Radovljica, ledinska imena že raziskala, vendar o njih največ vedo domačini, ki jih uporabljajo. Domačine vabijo na srečanje v gasilski dom Hlebce, na katerem bodo pregledali imena zbrana na območju katastrske občine Nova Vas. Srečanja za Hlebce, Novo Vas in Zapuže bo potekalo v ponedeljek 1. junija 2026 ob 19.30. Vreme. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Ceste. Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško proti Zadobrovi promet poteka samo po skrajno desnem pasu zaradi nesreče. Prav tako imamo na cestah kar nekaj zastojev, in sicer na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Koporu, pred Postojno proti Ljubljani, na cestah Lesce-Bled in pa pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Občasno proti Sloveniji zapirajo tudi predor. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno.
3: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

Ja, sobota je tako fajn za sprostitev dan. Dobro volo, pa seveda tudi odlično glasbo. Zato ostanite v naši družbi tudi v naslednjih minutah, ker na frekvenco Radio Gorenc vas čaka in tak izbor preverjenih klasik in skladb, ki jih poskrbijo za dobro razpoloženje, ne glede na to, a ste doma ali na poti ali pa že kje na soncu. Toto in Afrika prihaja, I'm a Believer, še prej pa čist en mehan radio. Tako, kukar je naš.

0: Oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
2: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Kar 1300 različnih sort očara z barvitostjo, prijetnim vonjem in množico cvetov. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.

Radio Gorenc poslušate in če pogledamo skozi okon, je jasen, da se je maj letos odločil zaključiti pa res v takem velikem slogu, lahko rečem. Sonce, modro nebo in temperatura, kjer so marsikje že večkrat presegle 30 stopinj. Pravo poletno vzdušje, lahko rečemo. Ampak, kot pa kažejo napovedi, nas pa prihodni teden čaka sprememba. Prihaja nekaj dežja, osvežitev in pa nekoliko tudi nižje temperature. Narava očitno ve, kaj dela in pa mogoče kaj tudi mi rabimo, ne? Po vročih dneh bo nekaj kapel dežja prav dobrodošlo za vse naše vrtove, travanke, pa seveda tudi za nas. Do takrat pa dajmo izkoristiti še sončne žarke in lep vreme.

Radio Gorenje, tole Brina so na drugi strani in zdaj je čas, da izvemo to najbolj pomembno informacijo, ki jo rabimo vedeti za vikend. In to je, kakšno vreme bo. No, danes bo večinoma jasno, popoldne bo pa predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša v vzhodnih in pa severnih krajih. Ma na trajnosti Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Tako da moramo zares izkoristiti tale današnji dan. No, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31. Zdaj pa poglejmo še stanje na naših cestah. Ja, imamo kar nekaj zastoj in sicer na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico, med Uncem in Postojno, pa na cestah Lesce Bled. Prav tako pa pred predorom Karavanke občasno tudi zapirajo predor, tam je pa tudi zastoj. Ljubljanska severna obvoznica bo zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sevor od danes, od sobote, od 21. ure do jutri, do nedelje, do 23. ure, obvoz bo pa urejen preko Celovške ceste. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni, če se pa še odpravljate na ceste, dajte dva klika narediti pa pogledati, kaj se dogaja na tisto cesti, kjer ste na poti. Pa srečno!

0: It's a bitter taste.
1: Radio Gonenc poslušate in vročina nam je te dni že pošteno pokazala zobe. Sicer bo drug teden mečken drugač, ampak ta vikend se nas bo vročina še vseeno držala. In če še nimate možnosti skočiti na morje ali pa ob jezero, ker še vseeno je zato kar malo zgodaj, še 21 dni nas čaka do poletja, obstaja pa kar nekaj preprostih trikov za osvežito. Veliko vode, lahka hrana, senca, kakšna hladna limonada pa naredijo čudeže. No, limonada sploh, če ti jo kdo drug priprav. Pomaga tudi krajši sprehod ob reki ali pa skozi gost, kjer je pa temperatura pogosto kar nekaj stopinj nižja. Marsikdo prisega na hladno lubenico iz hladilnika, če ste tako kot jaz, drugi na sladoled, tretji pa na ventilator, ki poleti itak že dela na ture. Kakorkoli že, pomembno je pa, da si takole za vikend znamo vzeti cajt zase, pa poslušamo tudi svoje telo. Poletje je lepo, če ga doživljamo prijetno, pa brez pretiravanja. Laš.

0: si, imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
1: Ko
2: pa delaš?
1: Zbiram, kjer je rostce bi.
2: Mal zen kar oboje. V soboto imajo vrtnarstvo Gomzi itak 15% popust, tako da še prešparaš.

0: Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako deleč, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko posluša tudi odpr na Svipavski dolini.
1: Radio Gorenci tole in v teh dneh vareta ni benga, ki ne popazil, da so poletja vse bolj vroča. No, ampak tudi znanstveniki po svetu pa ugotavljajo, da nas v prihodnjih letih čakajo višje temperature in da bo vreme vse bolj pestro. No, ob tem pa velja poudariti tudi nekaj pozitivnega. Danes vemo v podnebju veliko več kot kadarkoli prej. Razvijajo se nove tehnologije, mesta postajajo bolj zelena, vedno več energije pridobivamo iz obnovljivih virov, ljudje pa vse bolj se zavedamo, kako pomembno je skrbeti za okolje. Morda pa res ne moramo vplivati na vreme, lahko pa vplivamo na svoje vsakodnevne navade. Ker že mehne stvari, kot so sejanje dreves, varčevanje z energijo ali pa skrb za čisto okolje, naredijo razliko. In danes je najbolj pomembno, da ostanemo na hladnem, spijemo dost vode in izkoristimo lep sončen dan. Poletje je skoraj tu, čeprav koledarsko še ne, ampak z njim pa tudi veliko priložnosti za lepe trenutke na prostem. Na Radio Gorenc postajamo v dobri družbi in nadaljujemo z odlično glasbo.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

0: oglasi. Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. juni. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si.
1: Parketarstvo Gačnik Milan SP. Polaganje vseh vrst podov, brušenje in lakiranje. Parket, laminat, linolej, tekstilne talne obloge, voskanje tal. Skratka, vse, kar si poželijo vaša tla. Parketarstvo Gačnik, telefon 031-690-374.
2: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta.
3: Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
0: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica. In to kar dva dni od 20. ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bandom in Ines Airbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za tažajne. Veselica bo pod šotorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.
4: Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.

0: Radio Gorenje, tole Brina so na drugi strani in zdaj je čas, da izvemo to najbolj pomembno informacijo, ki jo rabimo vedeti za vikend. In to je, kakšno vreme bo. No, danes bo večinoma jasno, popoldne bo pa predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša v vzhodnih in pa severnih krajih. V notranju se Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Tako da moramo zares izkoristiti tale današnji dan. No, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31. Zdaj pa poglejmo še stanje na naših cestah. Ja, imamo kar nekaj zastoj in sicer na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico, med Uncem in Postojno, pa na cestah Lesce Bled. Prav tako pa pred predorom Karavanke občasno tudi zapirajo predor, tam je pa tudi zastoj. Ljubljanska severna obvoznica bo zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever od danes od sobote od 21. ure do jutri do nedelje do 23. ure, obvoz bo pa urejen preko Celovške ceste. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni, če se pa še odpravljate na ceste, dajte dva klika narediti pa pogledati, kaj se dogaja na tisto cesti, kjer ste na poti. Pa srečno!
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: Pojačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v torek 2. junija in sicer na območju naslednje transformatorske postaje Snakovo 1, Snakovo Kabelska od 8 do 10 ure. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: oglasi.
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
2: Dodajte svojemu domu prijetno in zdravo toplino. Vse vrste kaminov, lončenih peči, vrtnih kaminov, peči za pice in zidane štedilnike za vas ugradi pravi mojster pečarstvo Miha. Miha Dermastja iz Preddvora. Pokličite 041-413-726 in se dogovorite za ogled in izvedbo. Pečarstvo Miha.
3: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
4: V nedeljo, 31. maja, vabljeni v Grajski park na srednjeveško preizkušnjo.
3: Na zgornji Grajski terasi si ob 10. uri lahko ogledate nastop srednjeveške skupine Viteza Gašperja Lambergarja z gosti. V nedeljo, 31. maja, vabljeni na Blejski grad. Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
1: Planinski dom na gori Olki. Do njih vodi cesta iz Polzele in pešpot iz Šmartnega opaki, Polzele, Andraža in Velenja. Odprti so vsak dan, razen ponedeljkih celo leto, ko vam ponudijo različne jedi na žlico in veliki zbor okusnih sladic. Ob vikendih so vam na voljo 4 različni meniji kosil. Sprejmajo tudi zaključene družbe. Dobrodošli na gori Olki.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Inflacija je maja pričakovano dobila dodaten pospešek. Cene življenjskih potrebščin so bile v medletni primerjavi više za 3,6%. Spodbujale so predvsem cene energentov. Po harmoniziranem indeksu, ki se uporablja za primerjave v Evropski uniji, je bila medletna inflacija še višja, namreč 3,8%, je včeraj objavil statistični urad. Na Malti bodo danes potekale predčasne parlamentarne volitve, ki jih je premier Robert Abela razpisal konec aprila v luči nestabilnih geopolitičnih razmer zaradi bližnje vzhodne vojne. Laboristični vladi, ki obljublja ohranitev stabilnosti, ankete napovedujejo četrti zaporedni mandat, kar bi bilo prvič za to najmanjšo članico Evropske unije. V poletni turistični sezoni 2026 bo občina Bled nadaljevala z izvajanjem ukrepov za izboljšanje prometne pretočnosti, večjo varnost obiskovalcev ter zvišanja kakovosti bivanja domačinov. Nekatere ukrepe, ki bodo v veljavi, povzima blejski župan Anton Mežan.
2: Zagotovo je za normalno nočno prebivanje občank in občanov pomembno, da je nekje dostojen mir v določenih nočnih urah, zato bodo varnostne službe ponovno skrbele za to, da bo čim manj izgredov na ulicah. Govorimo seveda predvsem zvečer od 22. ure pa zjutraj do 6. ure, kajti določeni predeli Bleda imajo predvsem mladih gostov, ki pa zaživijo šele po noči. V preteklosti tudi po 100 dni nismo spali in z varnostno službo bomo leto začeli še nekoliko prej kot običajno v začetku junija. Vrtovalni časi lokalov pa bodo, tako kot že v zadnjih nekaj letih mojega mandata, med tednom do 1 ure zjutraj, za vikende do 2 ure zjutraj, nikakor pa ne do 3, kot je bilo to v preteklosti, kajti dogajalo se je, da se je v tisti zadnji uri zgodilo marsikaj nepotrebnega.
1: Občina Cerklje se je lotila ureditve več cest. Od Cerkelj proti Češnjevku v teh dneh poteka širitev bankin, namenjena povečanju površine za kolesarje. Nadaljevala se bo v smeri že omenjenih vasi Trata in Velesovo. Med Cerkljani in Dvorjani pa so stekla dela za izgradno pločnika in druge komunalne infrastrukture, kar vključuje ureditev odvodnjavanja, obnovo dela vodovoda in cestne razsvetljave. Po besedah župana Franca Čebulja bodo na podlagi soglasja lastnikov odstranjene tudi sedanje obcestne ograje in v zaključku projekta nadomeščene z novimi.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma jasno, popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša v vzhodnih in severnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Imamo povečan promet ob vseh večjih prometnih opadnicah, seveda tam bodite še dodatno previdni. Prav tako, ljubljanska severna obvoznica bo zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever od danes, od sobote, od 21. ure do nedelje do 23. ure. Obvoz bo urejen preko Celovške ceste. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj.
3: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: oglasi.
1: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečelov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
2: Montaža Posavec. Trok Posavec SP zmenjša je najboljša izbira pri celoviti prenovi doma. Nudijo dobavo in montažo notranjih vrat vseh vrst, drsnih, steklenih in vhodnih v blokih. Vaš najboljši partner na poti do celostne rešitve notranje ureditve prostorov. Informacije na 031-470-724 ali 3xdvojnjeve.montaza-posavec.si.
3: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
4: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
3: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču, v Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
4: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
3: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Sobota, 6. junij od 15. ure dalje. Velika gasilska vaja in veselica z ansamblom Jazbeci. Pikado z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.

Ste na frekvenci Radio Gorenc, Brina sem vaša današnja družba na tole soboto, 30. maja smo danes. In danes praznujemo nacionalni dan ustvarjalnosti. Oziroma dan, ki nas lahko opomni, da je vsakem od nas nekaj ustvarjalnega. Pa jaz se zmeraj rečem, da ni nujno, da znaš slikat, peta ali pa pisat knjige. Ustvarjalnost se skriva tudi v dobri ideji, domačem receptu, urejenem vrtu, zanimivem pogovoru ali pa tem, kako si lahko nekdo polepša dan. Prav zanimivo je, da največji idej pogosto dobimo takrat, ko malo upočasnimo tempo. Pa če se mene vpraša takrat, ko mi je najbolj dolg čas, takrat res padejo kakšne dobre ideje. Dajmo si dan za to vzeti kakšno minuto zase, naredimo nekaj po svoje in pustimo domišlji malo prostora. No, sobotni popodnevi so pa rezervirani prav za to.

0: Oglasi.
1: Skupaj ustvarimo neprecenljive spomine na vajin poročni dan. Organizacija porok Storia Weddings by Petra Starbek. Več na storia.si.
2: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
0: Armatrak traktori so nazaj, tokrat s prenovljenim Euro 5 motorjem. Kmetijska mehanizacija Trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, predne hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson, nakladalniki in bagri priznane poljske znamke Schmidt, zanesljive priključke za delo silažo, krmilne vozove, raztros gnoja in gnojevke znamke Čelikel ter zračne zavore Tritjen za vse vrste traktorjev in priključkov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040-575-099.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Ja, bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
4: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
5: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.

pokrovitelj. Kmetijska mehanizacija Klasje Kran DOO v svoj kolektiv vabi serviserja kmetijske mehanizacije in prodajalca rezervnih delov za kmetijsko mehanizacijo. Če te veseli delo s kmetijsko mehanizacijo, so pravi naslov zate. Delovne izkušnje zaželjene. Več informacij prejmeš na klasje@afnasiol.net ali 031-638-065. Postani del njihove uspešne ekipe. Klasje Kran.

0: Radio Gorenc, kjer je veselje doma.
1: Hiši nasprot sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca

0: Oglasi.
1: Akvapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.
2: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Kar 1300 različnih sort očara z barvitostjo, prijetnim vonjem in množico cvetov. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
1: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3x2v.kotnik.si.

0: Radio Gorenje, tole Brina so na drugi strani in zdaj je čas, da izvemo to najbolj pomembno informacijo, ki jo rabimo vedeti za vikend. In to je, kakšno vreme bo. No, danes bo večinoma jasno, popoldne bo pa predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša v vzhodnih in pa severnih krajih. V notranju se Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Tako da moramo zares izkoristiti tale današnji dan. No, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31. Zdaj pa poglejmo še stanje na naših cestah. Ja, imamo kar nekaj zastoj in sicer na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico, med Uncem in Postojno, pa na cestah Lesce Bled. Prav tako pa pred predorom Karavanke občasno tudi zapirajo predor, tam je pa tudi zastoj. Ljubljanska severna obvoznica bo zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever od danes, od sobote, od 21. ure do jutri, do nedelje, do 23. ure, obvoz bo pa urejen preko Celovške ceste. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni, če se pa še odpravljate na ceste, dajte dva klika narediti pa pogledati, kaj se dogaja na tisto cesti, kjer ste na poti. Pa srečno!
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si 040 380 086.

0: Oglasi. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. En gen minus dnevi pika si.
2: Velika gasilska veselica. 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečelov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
3: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Nedelja, 7. juni, od 15. ure dalje. Praznovanje z ansamblom Svizci. Gasilski žreb z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Magyar sta včeraj v Bruslju dosegla dogovor o sprostitvi več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev, namenjenih Madžarski. Budimpešta se je v zameno za sprostitev zamrznjenih sredstev zavezala k izvedbi reform in naložb. Ustavno sodišče je zavrglo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kot so pojasnili sodniki, namreč ne gre za posamičen akt državnega organa ali nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo odločeno o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih pritožnikov. V Supernovi Kranj je vzpostavljena nova postaja Krsko lesom. Župan Matjaž Rakovec.
2: V Supernovi tukaj v bistvu stara Kulandija, to je 32. po vrsti, približno 200 koles imamo mi na voljo v tem sistemu. Sam za podatek, leto 25 so uporabniki upravili približno 80 tisoč izposoj, imamo 1600 stalnih uporabnikov, registriranih uporabnikov in letos načrtujemo še 4 nove postaje, prihodnje leto pa še 5 novih postaj. Sistem se je zelo prijel, smo del Gorenjska bike sistema in vidim, da občani zelo radi to uporabljajo, da je tudi manj vandalizma. Nekaj kazni pa smo morali napisati, ampak zdaj pa smo zelo zadovoljni, pa tudi občani so lahko s tem zelo zadovoljni.
1: Kriza na Bližnjem vzhodu vpliva tudi na blejski turizem, kjer beležijo manjše število gostov iz Azije. Direktor turizma Bled, Blaž Weber, je ob tem povedal.
3: Lahko rečem, da smo na Bledu, saj za Bled govorim, pa tudi za širšo okolico Julijskih Grap, lahko kar mirni. Dejansko se posod kaže, da se bo letos Evropa preselila v Evropo, kar nas veseli. Tem tednu smo dobili tudi za Evropske komisije sporočilo, da so zaloge goril za dosled, tako da na tem področju ne bi smelo biti panike. Se bo pa sigurno, bom rekel, nekoliko spremenili te tokovi. Overseas, če tukaj govorimo predvsem o daljem vzhodu, Japonska, Južna Koreja, Kitajska in pa Tajvan, tudi Singapur, ki so bil v lanskem letu, bom rekel, trgi z izredno lastjo. V letošnjem letu vredno tega ne moramo pričakovati, vsekakor pa lahko pričakujemo goste iz Severne Amerike, predvsem Kanada se nam odpira, Južna Amerika prihaja v bistvu zelo v Evropo tudi na Bled v zadnjih letih, Brazilija predvsem tukaj stopa.
1: Vreme. Danes bo večinoma jasno, popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša v vzhodnih in severnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzije.
0: Ceste.
1: Imamo povečan promet v vseh večjih prometnih opadnicah, seveda tam bodite še dodatno previdni. Prav tako, ljubljanska severna obvoznica bo zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever od danes, od sobote, od 21. ure do nedelje do 23. ure. Obvoz bo urejen preko Celovške ceste. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
4: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.
3: And you know who I wanna thank? I wanna thank me. For believing in me.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
2: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
1: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču, v Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
2: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok, kar 1300 različnih sort očara z barvitostjo, prijetnim vonjem in množico cvetov. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
4: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3x2nv.kotnik.si.

0: Kaj buleš?
1: Zangadej!
2: Radio Gorenjce, tole je na soboto 30. maja. In če mogoče še nimate izdelane prave ideje, kaj bi počeli v sobotnem popodnevu, mogoče imam jaz eno idejo za vas. Namreč nogometaši Paris Saint-Germainja in Arsenala se bodo danes ob 18. uri na stadionu Puskas, arena v Budimpešti, borili za naslov zmagovalca Lige prvakov. Parižani branijo naslov, Londončani pa si želijo priti do svoje prve lovorike evropskega klubskega prvaka. Tako da, meni se zdi, da bo to kar epsko in se splača pogledati.

0: si moja ti.
1: Oglasi.
2: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
3: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si. Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.

0: oglasi.
1: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečelov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
2: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij. Ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
3: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc. Na svet dneva.
1: Tole so frekvence Radio Gorenc, vi pa poslušate novo oddajo Na svet dneva. Ja, danes bomo govorili malo o medu. In sicer, lahko da ste že slišali, ampak za vse tiste, ki pa še niste, kmalo se izteče rok, od katerega bo moralo biti poreklo medu na embalaži jasno označeno. Oznaka, da je med iz Evropske unije in izven Evropske unije, tako ne bo več dovoljena. Testiranja so pokazala, da je skoraj polovica medu na evropskem trgu ponarejena oziroma vsebuje dodatni sladkor. Torej, od 14. junija dalje bo moralo biti poreklo medu na embalaži jasno označeno, navesti pa bo treba vse države porekla v padajočem vrstnem redu s pripadajočim deležem v odstotkih na 5% natančno. Torej, če bo med iz Slovenije, bo tako pisalo Slovenija 100%, če bo šlo za mešanico, pa bo pisalo na primer država 1 40%, država 2 30%, država 3 20%, država 10%. Vse tako so pojasnili na pristojnem ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. No, pravila pa bodo veljala tudi za majhne embalaže, ki jih običajno uporabljajo v gostinskih lokalih in pa tudi seveda hotelih. Torej, na pakiranih medu manjših od 30 gramov bodo lahko proizvajalci namesto celotnega imena države navedli le standardno dvočrkovno kodo države v primeru Slovenije, na primer SI 100%. Označba porekla mora biti v osrednjem vidnem polju, da je tako potrošniki brez težav preberemo, pravila veljajo na trgu Evropske unije za ves med, tako evropski kot iz tretjih držav. No, še vedno pa je morda problem v tem, da mi kot potrošniki ne vemo, kaj kupujemo. Če lahko tako rečem, dejstvo je, da v Sloveniji še vedno prelahko kupimo med, ki ga čebele v svojem življenju niti niso videle. Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, je v tem povedal.
2: Smo tako da raztopina, malo iterički kol pa gremo. Kontrole pa nobene prave oziroma nimamo analiz. In zato je to bolj pomenilo. Sej, jaz večkrat rečem čebolarjem, ja, tam je v tej trgovini pa tak med, pa tak med, po taki ceni. Lejte, če bomo mi izobrazili potrošnika, če ga potrošnik ne bo kupil, da tudi oni več prodajali ne bojo, ker kar čase ga ljudje kupujemo, ker pa, ko pa on tega več masovno dal prodajo, ga pa tudi trgovc ne dal več v trgovino. Zato je dvakratni pomen, ko bomo mi potrošniki naučili, pejte lokalnemu kmetu, lokalnemu čebolarju, potem se tudi trgovine 100% robo ne bodo toliko kvarjali, ker mu ne bo biznis. Se je on prodaja takrat, ko ima biznis, ker pa maj, pa nizkih cenah, če nima masovne prodaje, majhen zaslužek. Ampak seveda, če vsi navalijo na najcenejše, je za njega to super biznis.
1: Boštjan Noč, kako pa lahko sami prepoznamo, da med ni pravi oziroma kako prepoznamo kvaliteto?
2: Medu, lejte, to, kar govorijo, pa drgač teče, pa ga prsami, pa to je vse blef. Lejte, aparature ne znajo odkriti, kaj šele, da bi kar na pamet. Ne? Zato, mogoče še najbolj zanimiv je podatek, ki je pa v javnosti predstavljen večkrat blik kontra. Pravi med prej ko slej kristalizira, to se pravi, postane trd. Ne pa, da je javnost reče, v tem medu je pa sladko. Če kristalizira, je največja garancija, da je to naraven med. Ker vsak naraven med prej ko slej kristalizira. Je pa problem, da določene vrste medu lahko kristalizirajo v dveh mesecih, določene pa lahko tudi v dveh letih. In zdaj, če mi rečemo javnosti, ampak vsak med mora kristalizirati, bo pa spet rekel, za ne vem, recimo akacija zelo počas kristalizira. Ja, že letjo manj doma, gotovo je ponarejena, ki kristalizira. Lokacija lahko tudi dve let, ali pa tudi nikoli, ker je to različno. Tako da ni glih, ampak definitivno pa, če med kristalizira, je siguren naraven.
1: Obedajo se tako torej pozitivne spremembe, ampak pozor. Nova evropska pravila določajo, da bo med, ki bo dan na trg pred 14. junijem, lahko naprodaj do porabe zalog. To pa pomeni, da se bo med s starimi oznakami na trgu pojavil vsaj še eno leto.
0: Na svet dneva.

0: oglasi.
1: Hitrost, strast, adrenalin, Hrastov memorial. Kmalu.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Ja, bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. junij. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si

0: oglasi.
1: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
2: V nedeljo, 31. maja, vabljeni v Grajski park na srednjeveško preizkušnjo.
1: Na zgornji Grajski terasi si ob 10. uri lahko ogledate nastop srednjeveške skupine Viteza Gašperja Lambergarja z gosti. V nedeljo, 31. maja, vabljeni na Blejski grad. PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Sobota, 6. juni, od 15. ure dalje. Velika gasilska vaja in veselica z ansamblom Jazbeci. Pikado z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica. Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. En gen-dnevi.si.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si
2: Aquapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni!

Radio Gorenc poslušate, Brina sem na drugi strani in danes sem prebrala eno tako novico, ki se mi zdi, da bo zanimiva tudi vam. Glede na to, da smo Slovenci tak hribovski narod, no ampak tole je pa kar preseglo vse meje v bistvu. Najvišja gora na svetu, Mount Everest, je bila vnovič prizorišče rekordnega podviga. Strokovna spletna stran Explorers Web piše, da je ameriški ultramaratonski tekač Tyler Andrews pod od baznega tabora do vrha 8848 metrov nad morjem zmogel v manj kot 10 urah. Se je sem vedela, da ljudje premikamo meje, ampak no, to je pa še mene presenetila. Zdaj pa nekaj gorskega prihaja tudi na našo frekvenco.

Oglasi. Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.

0: Edvard Kocbek, Pomlad. Čujte žehtenje moje krvi. V plesu divjem bela misel v meni gori. Razpetih rok sem božji otrok in blodim pijan v ta beli dan. Suhe žeje umiram, v beli bluzi snivam, obrezi vitki. Moč, silna moč gre v moje telo. Sonce bi strgal z neba in potočil čez 9 gora. Bele cerkvice bi ljubil gorko in jokal najlepšo himno žalostno. Obraz bi si umil s cvetočim zelenjem. S čistim znamenjem bi v prozorn večer izvriskal svoj hrepeneči vsemir, da bi rodilo še nove svetove in bi ob njihove večne bregove zvonili svoje zvonke zvonove.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.
2: Y'all still want me to come with you?

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Gorenjska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Gorenc na Dabi, se ga lahko posluša tudi prna Svipavski dolini.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno